0: be buri mau nori sau kya keti lotin gi cha
1: khut che lotin go aile magera biya gareko bhai thulo tilari paintyo ni
0: auncha ki auncha.